awu fo ne be yi awade aye na enye wo wa wo tani ko ko bu ye mu biara na yende ye besira awade afi ne abotu.